busia ye se the whole Ghana e ba ba bia ye nja wade akura ba bia ye nja wade akura and the chat ne to ye no voter region ababa toso number 1 eh uzuzu se eye die ntia mi ye hwehwe mu wo kura bua se na me bo modi ase menya e ho hene no e kura bi nsu osire mu yase wo kwa na kwa ware e ho ba se kin ye ya mamra ne e di ama wo ba no ba ye nya mamra ma